Uit de leer die het lief om te delen ook er dies. Op die dij van ons reis, ons leer die het lief.